0: Kela ieu mah nya sanes dangdut, kela kedah anu dangdut nanya.
1: Dangdut.
0: Kerinduan anu dangdutna cenah nya ah sok urang kapayunkeun.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Dipikir-pikir mah memang benar dah. Bukan risku gini, tak sakit kudu jadi sawiji.